0: tiɛ ba ajun san bi dumun mo ye so ba mo mu mo so ka yib sama nu en so ka ye ye aradin soan radio frère la voix de l'évangile ya ba no ya ti yemi no ngiro boye o mangwan no no ngiro boye ama son ko biela o wastien ka soa kola ka na ya ti so amane fe ni and then kam ke mo ba ya min yem bien ko so boti mo sin mo so ama ma ti mi anyan e fe vraiment cool hein ama so ti vraiment mam ke me hoyunu
1: me fa me wo me ma wa ya se nya mi a me fa me

0: kwa ko wo kwa lan o we glowe si na ka wo ke kwa de glu gwe fi me bo ye bi e kwa re
1: Jesus Christ wa kuno sa wa gwa si le matiu abo e go sa be go ple ga ple na re o si won ko ple ba do ye a go do ga ise ba na ba atun ba ka wa Jesus ya won bless ba de wo si la bo gon glu nu wa farizin o danda apesikane de dangrile ba gruta de ye kede gruta do e gbua de sisiri e bodo e yade ye ba ye kemen o ya mpoke kere ke o menu de ke wanu abodo ata ke menu to wi wa ko wanu de kere ye ba ye kemen ya me ba bozi o po kaduka pone de bopo e de yama madunu wa matu e bubu no dewa manze wonu ke me wa gbe e de tutu wa muwa ba yi to kere me ba odo goble e me ba de po do odori e me ba de wo mo ya nu ke do me nwa ka wo me de ko odo to nu o wa me ba ze do de ko gru de wa yi dana de yi ba kure yambo ke ke ke mo me ze ba ku wanze o tapi o ma pu ere wa ge de ko ri ya pu e ba ye ke me ne re bo po de ba me o de kle ba aston ya ke e bo po to do amaka kadu de pu be ba jango ye ko ere ba me pu be kala ye wa ka po na lo wonu bo po ya ma de ko ye ke me no o do de pu be ba e me pepe o kuma wa wo ande o kame kon se ka o kozi me kon ya ka o pepe onu o ko wo apa de ko glute yenu o da ko o po menu o ka den ka po ama je pa me do wa po de mbo me u dai ni ko kle e bo de so de to ke ba me ba to mo ba to da ka de ko glute ba ya po e ba ye ke me na de agenu akonu kale ka zo pian de tie ba mu de gbonu sombo de no da ba ba ka zo ba ye to de me o de sika wo va ke mo do se gude ba ka wo oti kwa la oto bo
0: yi we pio de me yezu
2: ko mo gi ya wa mo na